0: صباح عمران.
1: صباح عمران.
0: نجيت.
1: لهم كتير خوف يا طلاب خوف لا هتنهم تاني ما هتنهم تقولي صباح عمران.
0: صباح عمران نجيت.
1: لا نقتلا.
0: مرنا مريم ما تريد سلا خنجر خوتها ولا لبان تين النيس.
1: خوف أنا سلا لنا مقبل.
0: آمين إننا.
1: آمين نقتلا.
0: Re ba ha o morena etsang ka matla ho kena ka monyako o patisaneng wane ke a le lebohela ba bangata ba tla rata ho kena empa ba tla sitwa baskom maswabi iritsi ya ntate molotsa utse pela in grace re ba ha o morena Mema Kamwe.
2: La vie
0: est dans le jeu, ça va me le mouiller, ça va me
2: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. ke kopa matla le tshepo ho wena ntate ke tleketsebe ho hlola satane le mahlana a hae ba ha o morena ntate ntsebenga wa mosia a le ntate molo mata la facebook ba ha o morena
3: ba ha o morena o ja ke sina wena Jehova moloki e motle o ja ke sina wena ndi nka se ke bona ga tshwarelo ya dibitsa ka tsinga re ba ha o morena ntate
0: ba ha o morena mmemma mope
3: ho mara ha tsamaeng
0: morena mri wa matsiri sala khanya la khotswa ba balle le bantu ya ha re ba ha o morena Lerato la Jesu le amakatsa le ntsosa ke robetse submarine bakubung

0: يا لشو مي كورا بوبيدي يلا نولا غني نمو مميت كي هو غايا بوبيدي يلا نولا غنا إنا هي مميت وبشي سي اف ام وينا هو زيزي ويلا هو زيزي هلا جان مو لونو كويلا مصبت زواغي اي كابونا بيل باتو فلا كوكا ومنا ونا نمو مميت يا بوليان تابي كوكو لينين سوسا مو مميت يا هوري unakula eh o nomukulisa mosebetsi o sala o tlwela atse o shapo hana je engwe ke tsema go bona le batho mo ba medika nna ba kwena e ka nna ba ke mwana miemo e re ha u go thuma thotloetse mosebetsi u bane a re eh ha u kwena le mosebetsi mo ho ka ba u kwena le monga ha e ka faeng e bo go tswe ha ga ba mo a tlhokala mosebetsi u yana o tlwela mosebetsi hana na go ngo go mo be di go na kula yo bo sebetse no mokudisa ne ga ha ntsa sebetsa monu e bo wa kula eh o we sala o tlwela ha go lilowe o nola le nthongwe o nona le nthongwe ne etsa la mosebetsi monu na go ngo patela ka mental health wa ha monu mosebetsi a tala ka mental health pele o tla ha ba kelello ba ameha motho ma o vetse wa rena ne ke se ke sa gone lo na hanela tsalela palaka ne se ke sa gone lo di nahana ho hang ke bana mo bo PC fam okay mo la tsena go bona ore hello me nine ke si mo sebetse o senang off jo ne ke qala ho bona o jwalo la la la ga sebetsa 24/7 busulu motshega go sena off o sena le filela jo ka itsamaela nna now ke fumane mo sebetse o hantle ka nnete ke khotso fetse ke le ba hlamo ba medi eh o no sine yona misetse sinang off sinang lifi o sebetsa la kotlo kolo wena hoyo u go ha eh mana o vele na hana ha ona le mosebetsi o mfuta o mo ebe le environment ha ya monate na le mosebetsi o sinang off ho hang eh tsatsi ne le ona ke ga sebetse gore na ke eng o qobelo gore na ke swenta gore na go etsala eng ga ona off ka tsileleng le leng ga bookena seng kena seng ka tsileleng le leng ga ona moqobelo le swenta ga ona pasa ka yona ke ka semese ona boipuso o ya mosebetsing ga ona lefi ga ona ele ore kantola okore ene yona ga e tlo pasa eda ga e tlo pasa go hang o ga itsamela go bona jalo sharp o fumane mosebetsi wa ntle ke le batlha mo mamedi e re ke patelele mona ke na yo
1: ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batšha naka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse.